0: Raio Rádio Insolo é bem conta.
1: City FM, the studio time. It's
2: 8 a.m. We
3: have to go I'm Jake Kusatma, New Star Digital Color Lab, the third one of my offset race. Solo to Tumadagar Palika Path, Solo Kumbu.
2: Kua? Kua, Baira?
4: No, Didi. Santo Ni. Duka Gomis, no.
2: কি ভাইয়া এটি রাতে কি নিজে আছি
4: দিদিয়ে ভিতরে এনেছ না উনি তো এলাই রাখো যা
2: না দাদা কি ভাইয়া
4: ভাইয়া যা গোমু কই রম্মা গোমান কাছে বেরো দুটি তলি দেখ মাইলা দাই তুমি আগে আগে দিদি
2: মাইলা দাই সব তো ফ্লাই মাপার লাইফ ফোন করে আছে हेलो ममाया वडा सदस्य यहाँ जबरजस्ती भएर एकजना महिला आउनु भएको छ गरी पठाइदिनुहुन्छ कि ल अब धेरै नलौ कानूनले कारवाही गर्छ भोलि प्रहरी चौकी र मनोपरामा सफलतासँग भेट्न जाँदा
5: महिला किशोरी वा बाल बालिकामाथि हिंसा भएमा सहेर नबस्ने सहयोगको लागि पैसा नलाग्ने नेपाल प्रहरीको 100 बाल हेल्पलाइनको 1098 र महिला आयोगको 1145 फोन गरौं वा स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा न्यायिक समितिसँग सम्पर्क गरौं। नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।